Азия Плюс. Хар руз як қадам ба пеш. Азия Плюс. Шарики Бахши Йоҳангисти Қулол, Нури Зулол.